Se mizik sa pa kretien yo dil pa sonen l'evangil. Yo di sa son mizik le moun men se konsan loue bon Dje. Yo di yo oui bon Dje pa glorifiye nan san fe la.